herba sipiter bur njay nga ca bakkel ma demba sey ma ca golare njaw nday mareb ma abdoulaye kat simer ak ñi simer simer fara jaw ma jaw xor latti jaw ma jaw xor tan jaw ma jaw xor mbam mbam sambala mu ngi lambang.